haber. Vor voçince la ses ci erevu. Baiți meng siromer acerovan cu. Nu-i nis mutim meci, ientes nu.